Ka tāki nā te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa i āhua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira, te neira, te awhinuku, te awhirangi, no te orooro o io matua. I puea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi e te tipua, ki rungi e te tapito, ki runga i te kāhui o ngā atua. Kia puta rai nei tauira ki te paiao, ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te Māori, haumi e, hui e, taiki e.